Du stammer sakka si etter. Råta bi opp i salet. Du stammer ramona etter. Og sett den ut ristig ned. Enda vastu tympäkät. Ja sanat, sain kallistus entale. Radio Kids Zone.